så hivna änden, vi så skina ängen, efter mig. Minden med vår kärlek.